0: Rock with me now.
1: 大人4人で、あとビート板と、と浮き輪、イルカの浮き輪貸してください。水泳帽って買えましたね。忘れちゃったみたいで、1200円買います。ホッチさん、